Jednot li ucijene sebe vidjime, moro tu zoh v obličju, pitam kupu, pitam skol, mi zvoči je tupe blak, noc naše taka znak. Hoku tu košedna dnja, moja skromna postava, posveća se kravnju živa, od nje se poiba, ali vujki strahu moc, ne trašime ani noc, božna misl na tebe, jasna sa pač mojnje.